0: am nañ yaakaar ci kat danañ ci indi loo xamante ni danañu moko mën a jariñoo, mën koo yóbbuloo ci màggal gi nga xamante ni moom moo nekk suñu kanam. Lu jiitu ñuy dugg nag ci thème yi ak laaj yi dañ koy jox rek mu ubbi. Mu def ci ab ubbi bu ndaw ñu door a ñëw ci laaj ci des.
1: Jërëjëf Serigne May, ñu ngi ñaan yàlla yaakaar jooju ngeen am ci jotaay bi jur njëriñ déggee fi loo xam ne dañ.